0: Falls dein Lieblingssender RSH heißt, solltest du unbedingt was gegen das Rauschen tun.
1: Mit DAB Plus hört ihr RSH glasklar, ganz ohne Rauschen und ohne Frequenzsuche.
0: RSH, immer da. Über UKW, App, Web und über DAB Plus.
1: Schleswig-Holstein hört digital. Alle Infos auf rsh.de.
0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
2: Her er dagens nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn Nicolaj Finger Rasmussen, og vi starter skoleforeningen, hvor der er store besparelser på vej. Og det får mærkbare konsekvenser for eleverne fra næste skoleår. En række aktiviteter forsvinder eller bliver kraftigt reduceret, blandt andet skolekor, idrætsarrangementer på tværs af skolerne og forskellige efterskoletidstilbud. Samtidig bliver ressourcecentre sat på pause, og fjerdeklasserne får ikke længere udleveret elevmaskiner. På mindre skoler forsvinder også den såkaldte delteamordning, hvor undervisningen kan opdeles fleksibelt mellem klassetrin. Skoleforeningen skal spare yderligere 10 års værk blandt andet gennem naturlig afgang og ledige stillinger, og det er tredje år i træk med større besparelser. Skoleledelsen erkender, at tilbuddet bliver forringet, men siger, at det er nødvendigt for at få økonomien i balance. Samtidig advarer fagforeningen om, at både undervisningskvalitet og arbejdsmiljø bliver presset yderligere. Flensborg Husum er blandt de kommuner i Slesvig-Holsten, der nu får del i en stor milliardlignende pulje til svømmehaller. I alt 6 steder får støtte til enten ny byggeri eller renovering af faciliteter. Flensborg modtager 4,5 millioner euro til en udvidelse af campusbad med både et undervisningsbassin og et sportsbassin. Projektet skal give markant mere vandareal og styrke både svømmeundervisning, klubber og universitetets bro. I Husum går 4 millioner euro til et nyt integreret svømmehalsbyggeri med ekstra bassiner. Lokale politikere fremhæver, at svømmehaller er vigtige for både undervisning, foreninger og sikkerhed i vand. Projekterne skal være færdige senest i 2030, og samlet set forventes investeringerne at styrke svømmeinfrastrukturen i hele regionen. Det var alt fra Flensborg Avis i denne omgang. God weekend.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 minutter früher informiert.
3: Mal weniger Wolken gibt's heute Abend bei uns in Schleswig-Holstein. Und ab und zu kann noch ein Schauer runterkommen, vereinzelt auch mit Gewitter. In der Nacht lässt das dann nach, später lockert's auf und stellenweise wird's neblig bei Tiefstwerten zwischen 12 und 8 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen startet's erst mit Nebel, danach wieder Sonne und Wolken und von der Elbe her ziehen ein paar Schauer durch, maximal 21 Grad. Am Sonntag bleibt's unbeständig und windig, am Montag freundlicher mit nur selten Regen.
0: RSH Verkehr.
3: Schleswig-Holsteins bester Verkehrsservice mit KI-Unterstützung. Auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg, Vorsicht, zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen hat es einen Unfall gegeben. Hier brennt ein Fahrzeug und es laufen Personen über die Straße. Auf der A1 Hamburg Richtung Lübeck liegen in Höhe Bad Oldesloe Reifenteile auf der Autobahn. Die meisten Blitzer nur bei RSH. Auf der B77 Schleswig-Rendsburg zwischen Heidbunge und Sorgbrück. Staus und Blitzer meldet ihr uns kostenlos unter 08000 774 774.